Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио Столица. 7 новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио Столица.
1: Рабочий график президента на гэтым тыдні быў складаным і насычаным. Галоўнай тэмай стала святкаванне Дня народнага адзінства. Таксама кіраўнік дзяржавы правёў міжнародныя перамовы і наведаў з рабочай паездкай Шклоўскі раён. У панядзелак у Палацы незалежнасці кіраўнік дзяржавы ўручыў узнагароды найлепшым работнікам розных сфер. Павіншаваўшы прысутных з надыходзячым днём народнага адзінства, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што менавіта верасень 1939 года стаў паваротным момантам і асновай яднання нашай нацыі.
2: І хаця мы сталі шырока адмічаць дзень народнага адзінства недавно, до паследняга излішне парой, стараясь шчадзіць чувства западнага суседа, очень старались. Эта дата все-таки была в сердце нашего народа. Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился, полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости, главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
1: У аўторак прэзідэнт сустрэўся з камандай Дональда Трампа на чале са спецпасланнікам Джонам Коулам. Кіраўнік дзяржавы жорстка паставіў пытанне аб вяртанні сродкаў, якія замарожаны ў амерыканскім банку за пастаўкі калійных угнаенняў і падкрэсліў, што Мінск адкрыты да абмеркавання любых пытанняў, аднак Вашынгтон павінен няўхільна выконваць дасягнутыя дамоўленасці. Урачыстае святкаванне Дня народнага адзінства, гадавіна гістарычнага ўз'яднання Заходняй Беларусі і БССР у 1939 годзе прайшло ў нашай краіне 17 верасня ў чацвер. Галоўнай падзеяй стаў маладзёжны форум, які сабраў актыўных і патрыятычна настроеных прадстаўнікоў маладога пакалення з усіх рэгіёнаў у сталічным палацы спорту. Прэзідэнт выступіў перад удзельнікамі з пранікнёнай прамовай і заклікаў моладзь быць гатовай узяць на сябе адказнасць за будучыню дзяржавы і захаванне яе суверэнітэту.
2: Наша земля не раз возрождалась из пепла. Нас не сломали ни кровавые походы на восточных славян, ни Первая мировая Великая Отечественная войны. Много раз говорил, нам, белорусам, чужого не надо. Ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ. Вы, богатые традиции, культурные, политические. Свою философию жизни мы никому не навязываем. Но и импортная философия здесь не приживется. Что бы ни происходило с нами в разные эпохи, белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства.
1: У сваёй прамове беларускі лідар падрабязна прааналізаваў складанае геапалітычнае становішча краіны на скрыжаванні эпох, назваў рыжскі мірны дагавор 1921 года грубай памылкай і нагадаў пра жорсткі этнацыд беларусаў пры панскім парадку. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь застаецца мірнай і ні на каго не збіраецца нападаць, абавязана выстаяць падчас сучаснага эканамічнага і палітычнага перадзелу свету. У пятницу президент здійснив рабочую поездку у Шкловский район Могилевской области, где непосредственно на льняном поле предприемства «Говяды Агро» проконтролював питання уборки урожая. Керівник держави резко раскритиковал низкую якость технологічних процессов и жорстко попередил отказных особ об строгой персональной отказности за культуру землеробства.
2: Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас это ужас какой-то, понимаете? Вы позапрошлого века люди. Ну, если бы в советские времена вот такое было, вас бы сразу посадили в тюрьму. Наручники одели и посадили в тюрьму.
1: Так само керівник держави наведав фермерскую господарку Діяна, де ознайомився з методами вирощування і заховування бульби. По виниках візиту Олександр Лукашенко доручив уряду за зиму забезпечить вигідні ринки збиту для айчини агородніни і закрити потребності республіки у посявному матеріалі.
0: У центри уваги.
1: Злучаныя Штаты Амерыкі плануюць зняць санкцыі з двух беларускіх прадпрыемстваў, адкрытага акцыянернага таварыства «Лакафарба» і канцэрна «Беллеспаперпрам». Аб гэтым па выніках двухбаковых перамоў у Мінску заявіў амерыканскі спецпасланнік Джон Коул. Паводле яго слоў, бакі ўзгаднілі перамешкавы дагаворы і працягнуць сумесную працу па вырашэнні існуючых пытанняў. 7 выборчых участков открыцца у Беларусі у неделю 20 верасня на выборах у Державную Думу России. У Минску, Бабруйску и во всех областных центрах проголосовать смогут полнолетние россияне, которые постоянно те часово находятся у нашей краине. Выборчие пункты будут працавать с 8 годин раницы до 20 годин вечера.
0: Экономичный пульс.
1: Інфляцыя ў Беларусі ў жніўні склала 4,5% і застаецца ніжэй за зацверджаны ліміт у 7%. Паводле мікраагляду Еўразійскага банка развіцця, невялікае паскарэнне росту цэн зафіксавана пераважна ў сегменце нехарчовых тавараў. Спецыялісты прагназуюць, што па выніках 2026 года агульны паказчык захаваецца ніжэй за лімітавы параметр Нацыянальнага банка.
0: Самае-самае.
1: Вынікі маштабнага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання грамадска-палітычных настрою насельніцтва прэзентавалі ў Мінску. У апытанні Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук прынялі ўдзел больш за 2000 чалавек, якія формулай палітычнага поспеху краіны назвалі мірнае жыццё, падтрымку дзяржаўнага курса і эфектыўнасць эканомікі. Амаль 90% апытаных беларусаў лічаць сябе шчаслівымі людзьмі, больш за 87% давяраюць прэзідэнту краіны і 70% усебеларускаму народу. Сходу. Акрамя таго, больш за 91% грамадзян адчуваюць сябе ў поўнай бяспецы, а 95% упэўнены ў спакоі ў краіне.
0: Цікавае.
1: Папуляцыя казуль налічвае каля 130 тысяч асобін і застаецца самай шматлікай сярод дзікіх капытных жывёл у Беларусі. Паводле звестак Міністэрства лясной гаспадаркі, у краіне таксама фіксуецца рост колькасці высакародных аленяў і ласёў, што звязана з біялагічнымі прычынамі і міграцыяй.
0: Спорт.
1: Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету пасля абнаўлення рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. У вырашальным матчы адкрытага чэмпіянату ЗША наша спартсменка саступіла лідарства Алені Рыбакінай з Казахстана. Нагадаем, Сабаленка бесперапынна ўтрымлівала тытул наймацнейшай тэнісісткі планеты з кастрычніка 2024 года.
0: Надвор'е.
1: Сухое па-летняму цёплае надвор'е ўсталявалася ў Беларусі ў гэтыя выхадныя дзякуючы прыходу ў вобласці высокага атмасфернага ціску. Аднак ужо з панядзелка халодны фронт атлантычнага цыклону прынясе на большую частку тэрыторыі краіны праліўныя дажджы і моцны вецер. Тэмпература паветра істотна панізіцца і ў сярэдзіне наступнага тыдня складзе ад 12 да 18 градусаў цяпла.
0: Мы збіраем падзеі тыдня ў адну зразумелую карціну. Толькі карысная інфармацыя, без лішніх слоў. Слухайце на радыё Сталіца.
3: Радіосталіца.бай.
4: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: 23 верасня 1943 ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вызвалілі першы раённы цэнтр Беларусіі, гарадскі пасёлак Кмарын. Тады знаходзіўся ў Палескай вобласці, цяпер у Гомельскай. Зараз пра тыя падзеі нагадвае гісторыка-культурная каштоўнасць «Брацкая магіла», помнік воінам-вызвалецелям, алея герояў, музейны пакой баявой славы ў мясцовай школе, што носіць імя героя Савецкага Саюза Павла Шпетнага, расказвае настаўніца гісторыі Валянціна Шульга.
2: У нас есть три героя Советского Союза в Брагинском районе. Это уроженцы Брагинского района, и два из них из деревни Гдень. Это Шпетный Павел Иванович, который погиб на Курской дуге. Там есть поле Шпетного в честь его, и памятник ему стоит. И другой Сагдиня – это Мацапура Сергей Степанович, который получил свое звание за освобождение Польши. После войны он жил, работал в Москве. Такая была интересная история. Когда они освобождали Польшу, то они там спасли маленькую раненую девочку. И спустя 20 лет эта девушка уже приехала в Москву, в дом там польско-советской дружбы, чтобы отблагодарить Сергея Степановича за спасенную жизнь.
1: Таких гісторый шмат. Іх расскажуць і ў школьным музейным пакоі. Тут захоўваюць багаты матэрыял пра бітву за Камарыны і бліжэйшыя вёскі, пра воінаў-вызвалецеляў і герояў-землякоў. У тым ліку лісты, фатаграфіі, успаміны, дакументы, атрыманыя ад саміх удзельнікаў, сведак вайны, іх родных і блізкіх. Усе яны зараз захоўваюцца ў музейным пакоі, у якім больш за 100 экспанатаў. Цікава, што вучні самі з імі знаёмяць, а яшчэ праводзяць экскурсіі па Камарыне. У іх абавязковыя два пункты. Гэта «Брацкая магіла» ў цэнтры і «Стэла».
2: Это памятник в честь воинов-освободителей, установлено в 1976 году. В честь 15-го стрелкового корпуса выглядит стела, как развернутый флаг с барельефным изображением воинов и партизан.
1: Брацкая магіла недалёка ад стэлы. Тут пахаваны салдаты і афіцэры, у тым ліку героі Савецкага Саюза. Памеры пахаванняў 15 на 20 метраў, і над імі ўзвышаецца фігура салдата, якая быццам ахоўвае спакой усяго Камарына.
2: На пастаменце находзяцца пліты, і на плітах напісаны фамілії і ініцыялы воінаў, которые пахаронены в Брацкай магіле. Брацкая магіла расположена в цэнтры гарадскога пасёлка Камарын, имеет открытый подход, і туда можна прийти в любое время. К нам часто приезжают гости, которые приносят венки. І у нас даже была група учащихся с директором школы из Иркутской области, которые привозили вино на Брацкую магілу, потому што они нашли там свайго земляка.
1: Кожны год у памятныя дні, у дзень вызвалення Камарынам 23 верасня, у дзень перамогі, ля Брацкай магілы і ля стэлы адбываюцца мітынгі, складаюцца кветкі і вянкі. Яшчэ Брацкая магіла знаходзіцца ля царквы, і ў ёй праходзяць спецыяльныя службы. І вядома, у гэтыя дні шмат гавораць пра вайну, пра кошт і каштоўнасць перамогі. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Дзяржынск прыняў свята працаўнікоў вёскі сталічнага рэгіёна. Хлебарубаў Міншчыны і гасцей фестывалю павіншаваў прэзідэнт. Александр Лукашэнка адзначыў, што дамало аграрыяў рэгіёна больш за 2,5 мільёны тонн. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што выдатны вынік Мінскай вобласці склаўся з рэкордных аб'ёмаў у раёнах, у палове з якіх дамало склаў больш за 100 тысяч тонн. Сезон палявання на гусей адкрыўся ў Беларусі да 13 снежня. Дазваляецца здабыча птушкі любога полу і ўзросту. Паляваць можна ў светлы час сутак з засады, з падыходу, з пад'езда з малаверных судоў без рухавіка альбо з непрацуючым. Дазваляецца выкарыстанне гладкаствольнай паляўнічай зброі і патронаў, зараджаных шротам, прымяненне паляўнічых сабак, акрамя ганчакоў і хартоў. Дапускаецца бесстрэльбавае паляванне з выкарыстаннем лоўчых птушак. У выходные правоохранники узмацнили контроль на автотрассах. Комментарии представника Дзяржаўтаінспекцыі Министерства внутренних справ Беларуси Ганны Банадык.
2: Наряды ДПС ориентированы на своевременное пресечение грубых нарушений правил. Повышенное внимание водителям двухколесного транспорта и мотоциклистам. На особом контроле своевременное выявление нетрезвых водителей и бесправников. Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» направлены в наиболее аварийные районы Минской области. ГАИ призывает избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать опасных маневров, не отвлекаться во время движения. Также, с учетом сокращения светлого времени суток, о своей безопасности следует помнить пешеходам, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности. Используйте во время движения, особенно вне населенных пунктов, одежду повышенной видимости со световозвращающими вставками. Пересекайте проезжую часть только в установленных местах и лишь убедившись, что водители вас заметили и пропускают. Безопасность на дороге начинается с каждого из нас. Не рискуйте напрасно и берегите жизнь.
1: Па даных Белгідрамета, сёння чакаецца воблачнасць з праясненнямі на надвор'е, у асноўным па паўднёва-заходняй палове кароткачасовы дождж. Вецер у асобных раёнах парывісты. Температура паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння у Гродні, Віцебску плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі і Брэсце 22-24, у Мінску да 21, у другой палове дня кароткачасовы дождж.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. То есть, скажыце, хто не марыць аб доме на свежым паветры? Нехай і маленечкі, але каб вакол прырода. Эй, прыгажосці, так і я. Стала шчаслівай гаспадыні ўчастка 25 сотак. І ніяк не магла паверыць, што вось яно, вось. Там, дзе планавалася паставіць невялічкі дом, тэрыторыю неяк абгарадзіла, а на другой палове ўчастка вырашыла захаваць рэлакс-зону. Сапраўдны лес на сваёй тэрыторыі. Гэта ж з разраду фантастыкі. Круто, круто! І галоўнае, што лес такі прыгожы. Усё ў ім ёсць. І ягады, і нават грыбы. Палову ўчастка з лесам давялося акрэсліць калкамі і рознакаляровай істужкай, каб было зразумела, што вось нечая, так бы мовіць, маёмасць. Тым не менш, не ўсё так прыгожа. Раз прыязджаю на выхады, а нехто ў гэты лес нацягнуў смецця. Другі раз галінкі паламаны, усё вытаптана, быццам бы статак мамантаў прайшоў. Вельмі непрыемна. А калі нехта абабраў велізарны куст чарнаплоднай рабіны на маю тэрыторыі, то пачала злавацца. Але дзе ж лавіць таго шкодніка? І вось на гэты раз завіхаюся каля гэтага родненькага леса на палове, дзе будзе калі-небудзь дом, назіраю карціну маслам. Ідзі нейка жанчына з вядром. Мэта накіравана да мяне ў лес. Прычым упэўнена так пералазіць праз гэтую стужачку, вітаецца са мной і пачынае хадзіць вакол майго куста. Бачыць, што ўжо нехта ўраджай сабраў, адзначае... Ой, а мы ж тут і ягады збіралі, і грыбоў столькі знайшлі. Я ветліва пагаджаюся, ляжу. Баравікоў у захапленні працягвае дзяліцца дама. А я кажу, што так, сапраўды, месца выдатнае. Вакол жа ўсё забудавалі, а тут такі оазіс. А я асабіста там яшчэ ачысткі ад лісічак спецыяльна раскідала, каб калі-небудзь раслі. А на што? Не разумею, жанчына. Ну як на што? Ну так захацелася, бо гэта мой участак. Ой, разгубілася наведвальніца. А я ж не ведала. Цяпер ведаеце, заходзьце ў госці. Праўда, апошнія словы відавочна не дайшлі да адрасата, бо даму быццам бы ветрам штармавым здзьмула. Вось такія справы, вось такія падзелі на гэтым пакуль усё. З вамі была я, Данута Анчалеўская. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый.
1: Кур'ёзная побач. Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: Па даных Белгідрамета, сёння чакаецца воблачнасць з праясненнямі надвор'я ў асноўным па паўднёва-заходняй палове кароткачасовы дождж. Вецер у асобных раёнах парывісты. Температура паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння у Грудні, Віцебску плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі і Брэсце 22-24, у Мінску да 21, у другой палове дня кароткачасовы дождж.
1: Радіостоліца.бай.
2: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіостоліца.бай.

0: і падзялілі на дзве часткі. Пасля падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскага мірнага дагавора. 87 гадоў таму заходняя Беларусь увайшла ў склад Беларускай ССР. Уз'яднанне беларускага народа і стала асноўнай ідэяй Дня народнага адзінства. І хоць гэтае свята ў календары з'явілася адносна нядаўна, важная дата занатавана ў назвах вуліц нашых населеных пунктаў даўно. Больш за 180 элементаў вулічна-дарожнай сеткі Беларусі названы ў гонар падзеі 1939 года. Гэта вуліцы, завулкі, праспекты, бульвары і плошчы. У межах названых у гонар асаблівай для беларусаў даты элементаў вулічна-дарожнай сеткі знаходзіцца больш за 17 тысяч аб'ектаў нерухомасці са згадваннем святочнай даты ў адрасе. Больш за ўсё назваў з узгадваннем 17 верасня сустракаецца ў Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцях. Да нядаўняга часу такіх найменняў не было толькі ў Магілёўскай вобласці. Аднак у канцы 2021 года ў горадзе Клімавічы Магілёўскай вобласці парку прысвоілі назву народнага адзінства. Таксама ў сталіцы ў 2021 годзе з'явіўся бульвар 17 верасня. Ён размешчаны паміж вуліцамі Кірава, Леніна, Ульянаўскай і стадыёнам «Дынама». Прыгожая зялёная ціхая вуліца, дзе прыемна прагуляцца і спакойна падумаць у тым ліку і пра наша мінулае. У Брэсце вуліцы 17 верасня знаходзяцца ў самым цэнтры горада. На карце яна з'явілася яшчэ ў 19 стагоддзі і была вядома як Таполевая, а ў польскія часы называлася Перыца. У савецкі перыяд атрымала новую назву, якую носіць і дагэтуль – 17 верасня. Першы ўчастак гэтай вуліцы ў горадзе над Бугам прадстаўлены будынкамі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Другі ўчастак вуліцы быў адрэстаўраваны ў 1970-х годах. Пачатак вуліцы знаходзіцца ля плошчы Свабоды, дзе ўсталяваны мемарыяльны комплекс, прысвечаны перамозе ў Вялікай айчыннай вайне. Вуліца 17 верасня ў Брэсце распасціраецца да ракі Мухавец. Горад маладзечна. Так само ўваходзіў у склад Польшчы да 1939 года. У гэтым раённым цэнтры Мінскай вобласці вуліца 17 верасня мае працягласць каля 450 метраў. З аднаго яе боку размешчаны шматпавярховыя будынкі, а з другога – прыватныя дамы. І Вянец – пасёлак, які стаў часткай БССР у 1939 годзе. Вядомы вытворчасцю знакамітых прысмакаў. Тут вуліца 17 верасня распасціраецца на 1,5 кіламетра ад цэнтра пасёлка да канца, дзе плаўна пераходзіць у дарогу. На гэтай вуліцы знаходзяцца касцёл і царква. Яны ствараюць тыповы беларускі краявід. Ну і, канешне, усе мы ведаем, што ў цэнтры Мінска цяпер будуецца парк народнага адзінства. Яго пачалі ўзводзіць у 2024 годзе. Гэта частка маштабнага праекта, які будзе ўключаць і будынак Нацыянальнага музея Беларусі. А ці ёсць вуліца 17 верасня ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
1: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент павіншаваў асабовы склад ветэранаў мытнай службы з 35-годдзя з яе ўтварэння, а таксама з прафесійным святам Днём мытніка. Прайшоўшы вялікі шлях мадэрнізацыі, беларуская мытня ператварылася ў высокатэхналагічны інструмент абароны эканамічных інтарэсаў Украіны і барацьбы з трансгранічнай злачыннасцю, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Эстафету «Столицы дожинок» Дзяржынск перадаў Любані. Церемонія перадачы сімвала фестывалю адбылася на ўрачыстасцях з ушанаваннем лепшых хлебаробаў у Мінскай вобласці. У наступным годзе ў Любанскім раёне чакаецца вялікае абнаўленне. Адзначаецца, што падчас падрыхтоўкі да свята застанецца нязменным толькі маляўнічасць краю, яго партызанская гісторыя і ўпэўненая шахцёрская будучыня. Мінскія дынамаўцы сёння правядуць другі заключны паядынак дамашняй серыі ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Падапечныя Сергія Брыліна прымуць екатерынбургскі аўтамабіліст. Сезон мінчане пачалі з 4 няўдач, толькі 18 верасня дома абгулялі Сібір 4-1. Сённяшні паядынак стартуе на Мінск-арэне ў 17:10. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу. Сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Партызанскім, Пушкіна, вуліцах Дзянісаўскай, Кіжаватава, Прытыцкага, Радыяльнай і МКАД. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцах 28 ліпеня і Маскоўскай. У Магілёве – праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай і Чаўскай шашы. У Гомелі – праспекце Рэчыцкім і вуліцы Савецкай. Зараз у Мінску каля 20 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, у асноўным па паўночна-заходняй палове, а кароткачасовы дождж. Вецер у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Гродні, Віцебску плюс 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Брэсце 22-24. У Мінску сёння да 21 градуса тепла, у другой половине дня краткочасовый дождь.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежа.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Завершыўся масштабны пошук двух выхаванцаў соц дзіцячай вёска Бараўляны. Хлопчыкі 12 і 10 гадоў яшчэ да сыходу, аказваецца, дзяліліся з аднагодкамі планамі. Напярэдадні каля 17 гадзін яны з'ехалі на велосіпедах. Для пошукаў быў разгорнуты сітуацыйны штаб. У яго работе ўдзельнічалі праваахоўнікі, ратавальнікі, вайскоўцы, валанцёры. Да пошукаў прыцягнулі кінолагаў са службовымі сабакамі, выкарыстоўвалі беспілотнікі. Сёння каля 7:35 міліцыя заўважыла дзяцей. Яны выйшлі лесу паблізу аўтазапраўкі. Меддапамога ім не спатрэбілася. У Дрыбіне 40 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей, эвакуіравалі з-за пажару ў інтэрнаце. Як паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, сігнал аб узгаранні паступіў напярэдадні вечарам па сістэме Маланка. Да прыбыцця спецыялістаў на трэцім паверсе інтэрната назіралася задымленне. Пажар ліквідаваны, пацярпелых няма, прычыны і абставіны здарэння высвятляюцца. День мытника отзначается сегодня в Беларуси с профессийным святом. Так само 35-годие в утворении мытной службы, особовый склад и ветерану повиншовал президент. Керовник державы отзначил, что дякуючи профессионализму, принциповости и верности обовязку супрацовнику, а так само удосконалению контролю и эффективному укоронению лічбовых технологий, забеспечивается стабильное пополнение республиканского бюджета, створаются сприяльные умовы для ведения внешнеэкономичной деятельности. У Мінску праходзяць восеньскія сельгаскірмашы выхаднога дня. Пакупнікам прапануюць садавіну, гародніну, ягады, грыбы, мёд, рыбную прадукцыю і не толькі. Галоўныя лакацыі – паркоўка каля Чыжоўка арэны і пляцоўка каля палаца спорту. Акрамя таго, кірмашы працуюць ва ўсіх раёнах сталіцы. Час работы большасці пляцовак – да 16 гадзін. Спіс адрасоў на сайце Мінгарвыканкама. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета 21 верасня. У Беларусі чакаецца воблачнае, днём з праясненнямі надвор'е, ноччу і раніцай часам дажджы. Днём месцамі, а па ўсходзе на большай частцы тэрыторыі дажджы ў асобных раёнах моцныя. Начная тэмпература паветра плюс 8-14, удзень 13-18. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца у Гродні плюс 13-15, у Віцебску, Гомелі, Магілёве, Брэсце 14-16. У сталіцы ўначы 10-12, часам дождж, у дзень 15-17 без істотных ападкаў.

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. Альбом Black Sabbath Life at Last 1980 года перавыдаваўся так часта, што ў каталогу Discogs прадстаўлена 81 асобная версія. І гэта не ўлічваючы канцэртнага сэта Black Sabbath Past Lives, першы дыск якога і ёсць Life at Last. На другім дыску прадстаўлены ўсе невыдадзеныя канцэртныя версіі песень з канцэртаў 70-га і 75-га гадоў. Яны складаюцца з некаторых буйных нумароў Black Sabbath, якія не былі прадстаўлены ўжывую, напрыклад Iron Man альбо Black Sabbath і больш малавядомых матэрыялаў. Прапаную сёння бліжэйшую гадзіну правесці разам з Озі Осборнам і яго музыкантамі. Але папярэджу, якасць запісу тых часоў не вельмі дасканалая, але энергетыка музыкантаў перакрывае ўсе тэхнічныя моманты.

we're going to do a number now entitled Sweet Leaf.

0: Rock Life.
1: Rock Life, Black Sabbath, Past Lives. Альбом захаваў гурт на піку формы, уладароў металу і тонкіх імправізатараў. На рэлізе прадстаўлены запісы канцэрту 73-го года ў Манчэстэры і Лондоне ў Rainbow Theater, а таксама некалькі трэкаў, запісаных у 1975 годзе і некалькі запісаў парыжскага канцэрту 70-го. Вядома, што гурт выкарыстоўваў больш нізкія танальнасці інструментаў на канцэртах, з-за таго, што голас Ози Осборна часам не мог дацягнуцца да высокіх нот. На самай справе гурт настройваўся на ўсё, што мог прайграць яго голас. У выніку чаго на канцэртах атрымліваліся некаторыя дзіўныя версіі кампазіцыі. Усё гэта прывяло да таго, што песні загучалі ў зусім іншай танальнасці. У спалучэнні з песнямі, запісанымі на іншых канцэртах, некаторыя гучаць зусім па-іншаму. Вяртаемся на канцэрт.

0: Rock Live.
1: Rock Live, Black Sabbath, Past Lives. Да оригінальнага Past Lives у калекцыйным выданні прыкладаюцца буклет, постэр і самае цікавае – медыятар. Таму самыя вялікія аматары гурта шукалі менавіта такую версію выдання. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыё Сталіца.
3: У сталіцы 15 гадзін, у студыі з выпускам навін Данута Анцілеўская. У Расіі абіраюць у дзяржаўную думу 9-га склікання. Сёлета галасаванне працягваецца 3 дні, а за яго ходам назіраюць больш за 1100 міжнародных назіральнікаў са 133 краін, а таксама АДСНД, Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ДКБ і шэрагу іншых структур. У назіранні ўдзельнічаюць прадстаўнікі Беларусі, члены Савета Рэспублікі, дэпутаты, палаты прадстаўнікоў, дыпламаты. Грамадзяне Расіі могуць прагаласаваць і на тэрыторыі нашай краіны. Выбарчыя ўчасткі адкрыты да 20 гадзін у Мінску, Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродні, Магілёве, Бабруйску. Дзеці, якія згубіліся ў Браслаўскім раёне, знойдзены ў лесе мясцовай жыхаркай. Як паведамілі ў ратавальным ведамстве, хлопчыкі дастаўлены ў раённую бальніцу для дыягностыкі. З імі працуе псіхолаг. Раней паведамлялася, што двое дзяцей 2016 і 12 гадоў нараджэння згубіліся паблізу вёскі Ісаі. Іх шукалі ратавальнікі, міліцыя, валанцёры. Задзейнічалі 25 адзінак тэхнікі, 117 чалавек, 2 сабакі і 4 квадракоптары. Водитель загинул у Лунинецким районе. Сегодня около 10.20 26-годовый мужчина на легковом автомобиле рухался по агрогородку Богдановка. По выли попередних данных, не справившись с керованием, съехал у правы по ходу руху кювет. Машина перекулилась, а водитель загинул на месте. О количестве трагедии высветляются. Олімпійская чэмпіёнка па лыжнай акрабатыцы Ганна Гуськова стала прызёрам этапа гран-пры па скачках на лыжах у ваду ў Кітаі. У агульным заліку за 2 дні спаборніцтваў Ганна заняла 3 месца. У Мінску зараз 19 градусов тепла, по данных Белгидромета. 21 вересня в Беларуси чакается воблачная, днем с прояснениями на дворье, ночью раницей, часом дожди, днем местами, а по Москве на большей части территории дожди, в особных районах моцные. Ночная температура по ветру плюс 8-14, у день до 18. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродні плюс 13-15, у Витебского, Гомеле, Могилеве и Бресте 14-16. У столицы уначе 10-12, часом дождь, у день 15-17 без істотных ападкаў.
0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилеевская. У Беларусі адзначаецца дзень работнікаў леса. Наша краіна ўваходзіць у першую дзясятку лясных дзяржаў Еўропы. 40% тэрыторыі пакрыта лесам. І з кожным годам гэты паказчык павялічваецца. Больш за палову лясоў хвойныя, сярэдні ўзрост дрэў 58 гадоў. Мінскія дынамаўцы правядуць другі і заключны паядынак дамашняй серы ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. Падапечная Сергея Брыліна прымуць аўтамабіліст з Екатерынбургу. Гульня стартуе на Мінск-арэне ў 17:10. Прамая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-5». Беларуска Дар'я Канцавая заняла третье место на этапе Кубка Европы по дзюдо у Паўночнай Македоніі. Прадстаўніца Беларусі стала прызёром у катэгорыі до 78 кілаграмаў. У турніры ўдзельнічаюць 400 дзюдаістаў з 40 краін, у тым ліку 7 беларусаў. У сувязі з рэканструкцыяй калектара на вуліцы Якуба Коласа ў Мінску зменена схема арганізацыі дарожнага руху. У прыватнасці зменшана колькасць палос да адной на ўчастку ад вуліцы Веры Харужай да дома нумар 51/1 па праспекце Незалежнасці. Акрамя таго, абмежаваны рух усіх відаў транспарту ад дома нумар 8 па вуліцы Якуба Коласа да Дарашэвіча. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. У Мінску зараз каля 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі чакаецца воблачнае. Днём з праясненнямі надвор'я, ноччу і раніцай часам дажджы. Днём месцамі па ўсходзе на большай частцы тэрыторыі, у асобных раёнах моцная. Начная тэмпература паветра плюс 8-14, у дзень 13-18. Са знакам плюс у абласных цэнтрах заўтра ў дзень. У Гродні плюс 13-15, у Віцебску, Гомелі, Магілёве, Брэсце 14-16. У сталіцы ўначы 10-12, часам дождж, у дзень 15-17. Без істотных ападкаў.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Привітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. 17 верасня наша краіна будзе адзначаць Дзень народнага адзінства. Дата заснавання дзяржаўнага свята выбрана невыпадкова. Яна сімвалізуе аднаўленне гістарычнай справядлівасці, паказвае дух стойкасці і згуртаванасці беларускага народа, які падзялілі на дзве часткі пасля падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскага мірнага дагавора. 87 гадоў таму заходняя Беларусь увайшла ў склад беларускай ССР. Уз'яднанне беларускага народа і стала асноўнай ідэяй Дня народнага адзінства. І хоць гэтае свята ў календары з'явілася адносна нядаўна, важная дата занатавана ў назвах вуліц нашых населеных пунктаў даўно. Больш за 180 элементаў вулічна-дарожнай сеткі Беларусі названы ў гонар падзеі 1939 года. Гэта вуліцы, завулкі, праспекты, бульвары і плошчы. У межах названых у гонар асаблівай для беларусаў даты элементаў вулічна-дарожнай сеткі знаходзіцца больш за 17 тысяч аб'ектаў нерухомасці са згадваннем святочнай даты ў адрасе. Больш за ўсё назваў з узгадваннем 17 верасня сустракаецца ў Брэсцкай, Мінскай і Гродзенскай абласцях. Да нядаўняга часу такіх найменняў не было толькі ў Магілёўскай вобласці. Аднак у канцы 2021 года у горадзе Клімавічы Магілёўскай вобласці парку прысвоілі назву народнага адзінства. Таксама ў сталіцы ў 2021 годзе з'явіўся бульвар 17 верасня. Ён размешчаны паміж вуліцамі Кірава, Леніна, Ульянаўскай і стадыёнам «Дынама». Прыгожая зялёная ціхая вуліца, дзе прыемна прагуляцца і спакойна падумаць у тым ліку і пра наша мінулае. У Брэсце вуліца 17 верасня знаходзіцца ў самым цэнтры горада. На карце яна з'явілася яшчэ ў 19 стагоддзі і была вядома як Таполевая, а ў польскія часы называлася Перыца. У савецкі перыяд атрымала новую назву, якую носіць і дагэтуль – 17 верасня. Першы ўчастак гэтай вуліцы ў горадзе над Бугам прадстаўлены будынкамі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Другі ўчастак вуліцы быў адрэстаўраваны ў 1970-х годах. Пачатак вуліцы знаходзіцца ля плошчы Свабоды, дзе ўсталяваны мемарыяльны комплекс, прысвечаны перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне. Вуліца 17 верасня ў Брэсце распасціраецца да ракі Мухавец. Горад Маладзечна таксама ўваходзіў у склад Польшчы да 1939 года. У гэтым раённым цэнтры Мінскай вобласці вуліца 17 верасня мае працягласць каля 450 метраў. З аднаго яе боку размешчаны шматпавярховыя будынкі, а з другога – прыватныя дамы. І Вянец – пасёлак, які стаў часткай БССР у 1939 годзе. Вядомы вытворчасцю знакамітых прысмакаў. Тут вуліца 17 верасня распасціраецца на 1,5 кіламетра ад цэнтра пасёлка да канца, дзе плаўна пераходзіць у дарогу. На гэтай вуліцы знаходзіцца касцёл і царква. Яны ствараюць тыповы беларускі краявід. Ну і, канешне, усе мы ведаем, што ў цэнтры Мінска цяпер будуецца парк народнага адзінства. Яго пачалі ўзводзіць у 2024 годзе. Гэта частка маштабнага праекта, які будзе ўключаць і будынак Нацыянальнага музея Беларусі. А ці ёсць вуліца 17 верасня ў вашым населеным пункце?

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Па даных Белгідрамета 21 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае днём з праясненнямі надвор'я. Ноччу і раніцай часам дажджы, днём месцамі, а па ўсходзе на большай частцы тэрыторыі ападкі ў асобных раёнах моцныя. Начная тэмпература паветра плюс 8-14, удзень 13-18. У абласных цэнтрах удзень у панядзелак чакаецца. У Гродні плюс 13-15, у Віцебску, Гомелі, Магілёве і Брэсце 14-16. У сталіцы ўначы 10-12, часам дождж, удзень да 17, цяпла без істотных ападкаў.
1: Радіо Сталіца. Бай.
2: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

столица. Чаму прарыў здарыўся менавіта ў 1991 годзе? Да таго моманту рок-сцэна мела патрэбу ў абнаўленні. 1980-е гады мінулі пад сцягам глэм-метала, эфектных шоу і празмернай паліроўкі гуку. Усё для таго, каб прадаць як мага больш. Для часткі аўдыторыі занадта гламурны гук стаў сімвалам фальшу і адарванасці ад рэальнасці. Маладыя слухачы шукалі музыку, якая б гучала сумленна, гаварыла аб расчараванні, трывозе, а не прадавала мару пра вечную вечарынку, таму сыходзілі ў андэграўнднае гучанне. Панк не памёр з канца 1970-х. Яго спадчыну працягвалі The Cox, The Clash, The Slits, The Damned, а ў США Black Flag, Flipper і Melvins. Пасля смерці седавішыся ў 1979 годзе і распаду Sex Pistols, частка гуртоў згарнула актыўнасць, але на іх месцы вырасла новае пакаленне хардкор-панкаў. Менавіта з гэтай сцэны Кабейн і Навасельевіч цягнулі энергію і шчыльнасць, сумяшчаючы яе з любоўю да цяжкага рока на кшталт Black Sabbath і Led Zeppelin.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Можна сказаць, што поспіх быў прадвызначаны шмат у чым дзякуючы сінглу «Smells Like Teen Spirit». Ён адыграў своеасаблівую ролю дэтанатара. Сам Курт Кабэйн прызнаваўся, што пісаў песню як свайго рода перайманне «Pixies». Ратацыя кліпа на MTV ў канцы 1991 года зрабіла групу вядомай ва ўсім ЗША за лічаныя тыдні. Музычныя журналісты хутка згаварылі аб культурным зруху. «Лос-Анджелес Таймс» у рэтраспектыве успамінала, што пасля поспіху «Нірваны» многія гурты групы хэві-метал напрамкі, а чулі, як у іх выбілі глебу з-пад ног. Папулярнасць глэм-сцэны пайшла на спад, а лэйблы пачалі тэрмінова падпісваць гурты з Сіэтла, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Альбом Nevermind стаў сімвалам таго, што альтэрнатыўны рок больш не нішавая музыка, а новы мейнстрым.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Сёння «Nevermind» — гэта не просто гістарычны альбом, а культурны арыенцір, які працягвае ўплываць на музыку, моду і ўспрыманне цэлага пакалення. Па даных адной са стрымінгавых платформ, асноўная мэтавая аўдыторыя групы — слухачы ад 25 да 34 гадоў. На другім месцы ідуць зумеры ад 18 да 24 гадоў. Упэўнены, нікога не здзівіш топам самых трэкаў з альбома, якія праслухоўваюцца на платформе. На першым месцы, канешне, «Smarting Spirit», адразу за ім «Come as you are» і «Something in the way». Для пакалення Z, якое вырасла ў эпоху TikTok і стрымінгаў, «Нірвана» стала адкрыццём, хоць для іх бацькоў гэтыя песні былі гімнам падлеткавага бунту, права на самавызначэнне і свабоду выбара. Ну, я на гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Брытанскія металісты Bring Me The Horizon заўсёды знаходзяцца на вастрыі музычных эксперыментаў, але тое, як яны арганізавалі працу ў сваіх турах, заслугоўвае асобнай увагі. Падчас маштабных амерыканскіх і еўрапейскіх тураў музыканты не марнуюць час у дарозе проста так. Фронтмен Олі Сайкс і прадзюсары гурта абсталявалі заднюю частку свайго гастрольнага аўтобуса ў паўнавартасную студыю гуказапісу. Хлопцы кажуць, што часта праца над трэкамі, уключаючы вакальныя партыі і звядзенне, ідзе прама падчас пераездаў паміж штатамі, калі аўтобус імчыцца па трасе. Вось гэта і ёсць літаральна рок на колах. Слухаем іх магутны трэк Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart?

Па даных Белгідрамета 21 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае днём з праясненнямі надвор'я. Ноччу і раніцай часам дажджы, днём месцамі, а па ўсходзе на большай частцы тэрыторыі ападкі ў асобных раёнах моцныя. Начная тэмпература паветра плюс 8-14, удзень 13-18. У абласных цэнтрах удзень у панядзелак чакаецца. У Гродні плюс 13-15, у Віцебску, Гомелі, Магілёве і Брэсце 14-16. У сталіцы ўначы 10-12, часам дождж, удзень да 17, цяпла без істотных ападкаў.

Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Live. Альбом Black Sabbath Life at Last 1980 года перавыдаваўся так часта, што ў каталогу Discogs прадстаўлена 81 асобная версія. І гэта не ўлічваючы канцэртнага сэта Black Sabbath Past Lives, першы дыск якога і ёсць Life at Last. На другім дыску прадстаўлены ўсе невыдадзеныя канцэртныя версіі песень з канцэртаў 70-га і 75-га гадоў. Яны складаюцца з некаторых буйных нумароў Black Sabbath, якія не былі прадстаўлены ўжывую, напрыклад Iron Man альбо Black Sabbath і больш малавядомых матэрыялаў. Прапаную сёння бліжэйшую гадзіну правесці разам з Озі Осборнам і яго музыкантамі. Але папярэджу, якасць запісу тых часоў не вельмі дасканалая, але энергетыка музыкантаў перакрывае ўсе тэхнічныя моманты.

we're going to do a number now entitled Sweet Leaf.

0: Rock Life.
1: Rock Life, Black Sabbath, Past Lives. Альбом захаваў гурт на піку формы, уладароў металу і тонкіх імправізатараў. На рэлізе прадстаўлены запісы канцэрту 73-го года ў Манчэстэры і Лондоне ў Rainbow Theater, а таксама некалькі трэкаў, запісаных у 1975 годзе і некалькі запісаў парыжскага канцэрту 70-го. Вядома, што гурт выкарыстоўваў больш нізкія танальнасці інструментаў на канцэртах, з-за таго, што голас Озі Осборна часам не мог дацягнуцца да высокіх нот. На самай справе гурт настройваўся на ўсё, што мог прайграць яго голас. У выніку чаго на канцэртах атрымліваліся некаторыя дзіўныя версіі кампазіцыі. Усё гэта прывяло да таго, што песні загучалі ў зусім іншым.

0: Rock Live.
1: Rock Live, Black Sabbath, Past Lives. До оригінальнага Past Lives у калекцыйным выданні прыкладаюцца буклет, постэр і самае цікавае – медыятар. Таму самыя вялікія аматары гурта шукалі менавіта такую версію выдання. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: 23 верасня 1943 ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў вызвалілі першы раённы цэнтр Беларусі, гарадскі пасёлак Кмарын. Тады знаходзіўся ў Палескай вобласці, цяпер у Гомельскай. Зараз пра тыя падзеі нагадвае гісторыка-культурная каштоўнасць «Брацкая магіла», помнік воінам-вызвалітелям, алея герояў, музейны пакой баявой славы ў мясцовай школе, што носіць імя героя Савецкага Саюза Павла Шпетнага, расказвае настаўніца гісторыі Валянціна Шульга.
2: У нас есть три героя Советского Союза в Брагинском районе. Это уроженцы Брагинского района, и два из них из деревни Гдень. Это Шпетный Павел Иванович, который погиб на Курской дуге. Там есть поле Шпетного в честь его, и памятник ему стоит. И другой с Гдения — это Мацапура Сергей Степанович, который получил свое звание за освобождение Польши. После войны он жил, работал в Москве. Такая была интересная история. Когда они освобождали Польшу, то они там спасли маленькую раненую девочку. И спустя 20 лет эта девушка уже приехала в Москву, в дом там польско-советской дружбы, чтобы отблагодарить Сергея Степановича за спасенную жизнь.
1: Таких гісторый шмат. Іх раскажуць і ў школьным музейным пакоі. Тут захоўваюць багаты матэрыял пра бітву за Камарыны, бліжэйшыя вёскі, пра воінаў-вызвалітэляў і герояў-землякоў. У тым ліку лісты, фатаграфіі, успаміны, дакументы, атрыманыя ад саміх удзельнікаў, сведак вайны, іх родных і блізкіх. Усе яны зараз захоўваюцца ў музейным пакоі, у якім больш за 100 экспанатаў. Цікава, што вучні самі з імі знаёмяць, яшчэ праводзяць экскурсіі па Камарыне. У іх абавязковыя два пункты. Гэта «Брацкая магіла» ў цэнтры і «Стэла».
2: Это памятник в честь воинов-освободителей, установлено в 1976 году. В честь 15-го стрелкового корпуса выглядит стела, как развернутый флаг с барельефным изображением воинов и партизан.
1: Брацкая магіла недалёка ад стэлы. Тут пахаваны салдаты і афіцэры, у тым ліку героі Савецкага Саюза. Памеры пахавання ў 15 на 20 метраў, і над імі ўзвышаецца фігура салдата, якая быццам ахоўвае спакой усяго Камарына.
2: На пастаменце находзяцца пліты, і на плітах напісаныя фамілії і ініцыялы воінаў, которые пахаронены в брацкай магіле. Брацкая магіла расположена в цэнтры гарадскога пасёлка Камарын, имеет открытый подход, і туда можна прыйти в любое время. К нам часто приезжают гости, которые приносят венки. І у нас даже была група учащихся с директором школы из Иркутской области, которые привозили венок на брацкую магілу, потому что они нашли там своего земляка.
1: Кожны год у памятныя дні, у дзень вызвалення Камаруна, 23 верасня, у дзень перамогі, ля брацкай магілы і ля стэлы адбываюцца мітынгі, складаюцца кветкі і вянкі. Яшчэ брацкая магіла знаходзіцца ля царквы, і ў ёй праходзяць спецыяльныя службы. І вядома, у гэтыя дні шмат гавораць пра вайну, пра кошт і каштоўнасць перамогі. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

Радио «Столица». Рухаемся разом. Take my money.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі рок-гурт Грэта Ван Фліт, які заваяваў Грэмі за свой магутны рэтра-рок-стыль, часта сутыкаецца з хваляй гарачых спрэчак на конт свайго гучання. Калі малады калектыў толькі пачаў набіраць сусветную папулярнасць сваімі першымі сінглами у сетцы і сярод некаторых кансерватыўных слухачоў, пачалі распаўсюджвацца тэорыі змовы, што іх песні гэта насамрэч знойдзеныя і алічбаваныя архіўныя запісы музыкантаў 70-х гадоў, якім проста змянілі назвы. Аднак гэты міф быў цалкам разбіты дакументальна. Удзельнікі гурта афіцыйна прадэманстравалі працэс стварэння матэрыялу на сучасных студыях, а музычныя эксперты пацвердзілі, што ўсе аранжыроўкі запісаны ўжывую маладымі музыкантамі ў нашы дні. Слухаем іх магутны і энергічны баявік. Грэта Ван Фліт, Highway Tune.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: У календар сёння глядзелі на ім 21 верасня. Гэта значыць што? Гэта значыць радыё «Сталіца» святкуе дзень нараджэння. А паехалі з гэтай нагоды па двух сталічных адрасах: на Чырвоную 4 і на Рэвалюцыйную 9А. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: 28 гадоў таму, акурат 21 верасня ў 1998, з'явілася на свет першая беларускамоўная FM-радыёстанцыя пад назвай «Сталіца». Яна вырасла з абласной рэдакцыі беларускага радыё, якая працавала на Мінск і Мінскую вобласць. Сваё імя атрымала па выніках конкурсу. Кожны супрацоўнік прапанаваў 5 назваў і перамагла «Сталіца». Сваё жыццё радыёстанцыя пачынала на сталічнай вуліцы Захар, потым пераехала на Чырвоную 4 у дом радыё. Ён з'явіўся ў 1963-м і за гэты час стаў сапраўдным домам для многіх. Тых, хто працуе, і тых, хто нас слухае. А яшчэ гэта выдатны турыстычны аб'ект. Па-першае, зазірнуць па той бок эфіру. Па-другое, пазнаёміцца з любімымі вядучымі. Па-трэцяе, тут столькі дзвярэй, а за кожнымі так шмат цікавага, асаблівы ліфт, які пакатае па ўсіх паверхах. Музейны пакой з рэтратэхнікай, фанатэка і, безумоўна, святая святых эфірныя студыі на другім паверсе. Сталічная студыя менавіта тут, з чырвонай лямпачкай на дзвярыма, значыць, дзе жывы эфір. За імі цэлы свет з мікрафонамі, мікшернымі пультамі і асаблівая атмасфера, якой штодзень са слухачамі дзеляцца нашы вядучыя. Дарэчы, будуць гэта рабіць і па-за межамі сталічнай студыі на Чырвонай 4 зусім хутка. Па адрасе Рэвалюцыйная 9А. Падрабязней мой калега, загадчык аддзела музычных праграм Васіль Данілаў.
2: 26 верасня чакаем усіх на наш дзень нараджэння. Гэта ўжо будзе па-за эфірам. Мы запросім нашых сяброў, каб яны прыйшлі нас павіншаваць. Будзе праграма з падарункамі, дарэчы, ну і амаль што ўсіх тых, каго вы чуеце ў эфіры, можна будзе пабачыць на ўласныя вочы, можна будзе паразмаўляць, некія пытанні задаць. Таксама будзе на сцэне жывое выступленне беларускіх рок-калектываў. Ну і сябры, чакаем усіх 26 верасня, клуб «Тінці».
1: Запомнілі? Прыходзьце святкаваць разам. Чакаем усіх і кожнага. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.